sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas

0: stare.
1: Da, odlično si to intonirao u 6.22. Ok, Maja Blagdan je snimljena, intonirana, ali ja i ti ko izbačve da smo.
0: Tako, ljudi moji, niste imali vatromet za Pula Film Festival, ali imate nas dvojicu subotom u 6.20. Breki su prenjeni kad nas žuju.
1: Nego čan, u šoku, ko da mačke plaću. Definitivno. Evo, tu smo, sili smo i tražim... Aha, tu je, da, evo, ima ovdje. Užasno je toplo. A 6.20 je. Inači, ja se ne domišljam kad sam se tako oko laktova s prednje strane znojio.
0: 6.20, toplo je ko da je 6.5.
1: Definitivno.
0: Može odjava.
1: Da, idemo, odjavit ćemo. Gotovi smo za danas. Marinela Jalen Nižetić, sjeti se.
0: S vama u programu. Samo se moramo dogovoriti ko je Marinela, ko je Alen.
1: A ja ću biti Marinela.
0: Do podne ćemo nekako.
1: Nekako ćemo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. A gledaj, Toni Teković je preko glasa, bi mu rekli, preko štakla.
0: U akvariju.
1: U akvariju, jel nema vode. Je teplo, te mi preko. Ono, maše, vidim mu... Znoj mu gre po duha.
0: Kad čistimo studio, ga onako ko ribicu izvadimo jedan manji studio. Počistimo, onda ga vratimo.
1: I onda ga vratimo i nahranimo ga sa zobenim meknjama.
0: I stavimo mu one male kućice, gusarski brod mali potopljen.
1: Da. Da ima kompaniju. Toni, kako si? Nismo se dugo vidjeli. Evo, sad ću prevesti šta je rekao.
0: Zjeva
1: ribica, kao prava ribica. Toni Teković, he's in the air also, but energy can't dare. U režiji je on. A Nikola Milat bira glazbu, Valtteri Matija su s vama i hladit će se.
0: Marinela Jalen.
1: ja sam Marinela. Evo, 6.24, to je bilo za ovu odjavu. Pa ćemo dalje se najavljivati. Moramo se uvijek najaviti da ćemo se najaviti.
0: Da.
1: Dobro, pripremimo one tehničke stvari, ali bit ćemo s vama. Danas je glavni topik kako se ohladiti.
0: Gle, u 2027. prva subota nam je 2.1. Pa ćemo 2.1. snimiti sve najave za cijelo lito.
1: Dobro, idemo zapisati to sve u naš planer.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: 8 sati 17 minuta, Matija nam je na poljani mate balota. Čujemo li se?
2: Čujemo se, ali nisam nego sam u ribarnici. Po prvi puta iz ribarnica.
1: Čuje se žamor?
2: Da, stojim u redu.
1: Da.
2: Evo, ima sam ovoga ideju da ti otvorim sa pitanjem današnje javljanje. Da li ti znaš čaje Chantron?
1: A ne, izgleda me kao neki UFO robot. Neki...
2: To moraš Mirelo Matić Ljuba nazvat pa da ti da odgovor točan.
1: Aj, sad ću je zvat.
2: Jer je puna tržnica Chantruna.
1: A daj, a to da. Bi bili?
2: To su angurije, kako bi mi rekli.
1: Angurije, lubenice.
2: Tako
1: je. Jo, znači sve je puno anguriji.
2: Sve je puno angurija, u ribarnici puno angurija, a zvani su izvadili ribu.
1: Da. Dobro.
2: Da, zelena je tržnici, klasična zelena ljetna pododa, kako smo rekli, dakle, angurije i mazinje, pomidori, kukumari, paprike, sve ono kako po ljeti volimo tamariti i raditi salate, a na ribarnici srdele, koliko hoćete, po 5 eura, pedoči, koliko ćete, morade, brancini, evo, ne znam da li sam još naletio na ovakvu bogatu ponudu.
1: A daj.
2: Da.
1: Znači imamo ponudu veliku, ali cijena nije pala.
2: Cijena nije pala, ne. Zašto i bi?
1: Zašto i bi?
2: kad ćemo kupiti.
1: Kad ćemo kupiti. Da, time je sve rečeno. Znači, ne znaš gdje je pozamašnija ponuda, bimo rekli.
2: Ne, stvarno, bogata ponuda i jako velika gužva, ko mislite na Mrkada danas, zajedno.
1: Zajedno, movite se, dok da, nije nijako teplo, 8:20 je, nekad ta sardela dođe oko 9, ali danas je evo i ona uranila.
2: Još im cijele te ponude, ono što ljudi mogu pogledati, jedan čau sa plavim jezikom, upravo ga gledam predivanje.
1: Sa plavim jezikima?
2: Da, nazva čau ima plavi jezik.
1: A ne, nisam znao.
2: Da.
1: Ta pasmina.
2: Da.
1: Ajde, vidiš, to je pitanje za pub quiz. Super. Dobro, Mati, ajde, izvuci se iz te gužve, nekako najdi si i sebi foršikakovu užinu ili večeru, pa dođi i vrati nam se u studiju.
2: Mora.
1: Hvala ti.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Nismo dugo imali onako gastro temu, neke gastro savjete, recepte u našim subotnjim jutarnjim druženjima, pa malo da i o tome. Nekako sam i sam sebe uhvatio kako su vrućine i ljeto i nemate vremena, pa uvijek nešto na brzinu, pa se uvijek to na brzinu svede na isto jelo. Švrljio sam s čime bi ja mogao razbiti svoju svakodnevicu, svaku prehranu i naletio sam na jednu odličnu, odličnu salatu koja će vam malo, malo neobično zvučati, ali svakako predlažem da probate. Riječ je o salati sa grilanim, odnosno pečenim breskvama, prošutom i mozzarellom. E sad, zvuči čudno, ali slušajte, odlično je. Znači, uzmete dvije malo tvrđe breskve, narežete ih na četvrtine, bez koštice, jasno, malo maslinovog ulja, koja majčina dušica, rukola ili matovilac, ovisi što volite, one čeri pomidore, odnosno rajčice, 10 deka prošuta, kojeg samo natrgate na manje komade i 150 grama mozzarele, to vam je onako ona jedna u pakiranju, i još dodate onda malo, ako volite, meda i obavezno aceta balsamika, da to slatko sa tim slanim se pomiješa i daje još malo i kiseline u sve to. Breskve samo izgrilate ili na tavi ili ako ste negdje u blizini roštilja, to sve pomiješate i uživate u pravoj kreativnoj ljetnoj salami sa grilanim breskvama, prošutom i mozzarelom. A što o tome misli sommelier, konosije za breskve, gospodin Paolo Nektarinić? Poslušajmo.
1: Justement, la référence de façon peut-être, c'est vraiment la baronde, le beresquier, le prosciutto, le responsable de vente, le raisin salaire.
0: Dakle, gospodin Paolo Nektariniž je Francuz, stoga smo omogućili da na vašem radiju imate titlove. Dakle, dok on govori, gledajte u radio, pokazat će vam se titlovi. Da li su vam osobno draže nektarine ili breskve?
1: Oh. Le temps s'enflé, ta prononciation s'enflé, ta pompe, le rond, le responsable, le rescuir, le nectaring, le s'enflé, le tembre, le test, le bon, le nebron, le s'enflé, le rond, le s'enflé, l'avec le vaisseau s'enflé, le prochain, le temps.
0: Evo, gospodin Nektariniš će u Puli boraviti sve do ponedjeljka i ovog puta ćemo pozvati naše slušatelje da ćete danas od 5 do od 17 do 20 sati i sutra od 11 do 16, ako sam dobro zapamtio, na mjestu bivše roto garaže dijeliti besplatne porcije nektarine i breskvi.
1: Oui, c'est fort correct. Son roto garage, ils sont plein de ronde, le avec le breskien, donc la pesque de ressentu plus nectarien. Le faire pour une poula, parce que ce sont pas rien de la voix de son fantapater, les choses en l'air, donc nous tous le parachute, de ressentu plus le mozzarella, le basilic, donc nous sommes pas d'italien, cuisine, parce que ce sont plus, nous sommes français, l'huile de voix, l'huile de son front.
0: A naravno, koja je poveznica bivše roto garaže i Francuske, jest Eiffelov toranj, odnosno saznali smo da je gospodin Nektariniž ujedno i idejni začetnik projekta koji će se tamo nalaziti, a to će biti parkirni mini Eiffelov toranj.
1: Oui, pas parker, je suis un folle. Arc de triomphe, tu sens pas plus de next projet, ce sera l'arc de triomphe.
0: Parkirni slavoluk pobjede.
1: Oui, oui, ils en sont le patron, c'est le Eiffel, on se pas le venir vous pavrir, on tout c'est un peu de français, votre chose. Non, Mbappé, non Mbappé.
2: No, Mbappé.
0: Gospodine Nektariniš, hvala vam na razgovoru. Puno sreće u vašem daljem radu. Sretno sa projektom. Sretno i utakmici za treće mjesto koju ne želite igrati. A mi se opet čujemo i vidimo nekim drugim slučajem, prigodom.
1: U ti sam flup, etapom, se sam l'opportunité, etapom, se sam ton de Radio Pula, etapom, se sam flup, etapom, se sam bon appétit.
0: Dajmo sad obuče majicu, molim te.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo nas, 10 sati i 31 minuta, krećemo s Radio Tržnicom, 210 810, predbroj 052, pozivni. A koji nam je mail, ono, Matija?
3: Mail nam je radiotrznica@hrt.hr.
2: Tako je, evo imamo neki poziv, ali krenimo malo s mailovima prije da se rasteretimo.
3: Može, limeni kontejner dimenzije 3 x 2 x 2 metra, proizvodnja Cerovlje, 5 godina star, 900 eura. Hrastov, trpezarijski stol, korišten 3 mjeseca, veličine 180 x 90, 450 eura, sve u blizini Pule. A na telefon 0041 79 126 3418. Zatim prodaju se kozlići i pilići 095-815-0306. A sve kozlite i pilite morate potrpati u svoj novi Audi A4 2.0 TDI Premium 2010. godište, 202 tisuće kilometara. Vozilo je u odličnom stanju, redovno servisiran, nije uvoz, a ove godine je napravljen i veliki servis, zupčasti remen točnije. Registriran je do 5.2.27. ručni mjenjač, komplet ljetnih i zimskih guma na pripadajućim felgama, zvati na 091-527-2709, a to je sve u Rovinjenjenje.
2: Evo, dobro, ovako za uvod, netko nam je već na liniji, da ne čekaju predugo, halo?
4: Halo, dobar dan.
2: I vama, dobar dan.
4: Prodajemo malo tele, ima ih više, maži muško i žensko, na broj telefona 098-434-534.
2: Zapisano.
4: Hvala, doviđenja.
2: Kako, pozdrav, kako se deklinira prodaja malog teleta?
3: Telefon.
2: Telefon, ali prodaja malog teleta?
3: Da.
2: Dobro. Halo? Dobar dan.
5: Prodaje se jednobrazni plug okretač.
2: Dobar dan. Prodaja jednobraznog pluga okretača.
5: Pietro Moro.
2: Pietro Moro.
5: E.
2: To je firma?
5: Da.
2: Ok.
5: Na 091.
2: Pietro Moro 091.
5: 504.
2: 504.
5: 5620.
2: 5620, zapisano.
5: Okolica Pazina.
2: Pazinština.
5: E, hvala lipa, bok bok.
2: Lijep pozdrav.
3: Če Pietro Moro, Moro je.
2: Tako je, svakako. Halo?
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Je, to
2: je. Je.
6: Ja bi prodao nekoliko harmonika, imam trogratnik i četverogratnik. Sve su servisirane, uredne i vrlo jeftino, a ima i 4 komada diatonski.
2: Dobro, koliko to sve skupa? 4?
6: 14 komada.
2: 14?
6: 14 komada svi skupa.
2: Dobro.
6: Na mobitel 097 676 1964.
2: 1964.
6: Jeste.
2: Zapisano.
6: Hvala lijepa.
2: Molim. Lijep pozdrav. Znači, još nismo imali 14 čak komada.
3: Da, u 20 mane svaki dan jednu sviraš.
2: Da. Halo?
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Recite.
7: Prodaje se nadzemni plinski spremnik 1750 litara.
2: Čekajte samo malo. Prodaja nadzemni
7: plinski spremnik.
2: To je ono za, da, da, će bude u dvorištu.
7: Ja, ja.
3: Nad zemljom.
2: Nad zemljom.
7: 1750 litara.
2: Plinski spremnik, koliko?
7: 750 litara.
2: 1750, Allah. Dobro.
7: Da. Krovni nosači za Audi A3.
2: Krovni nosači za
7: Audi A3.
2: Audi A3.
7: I rezervna guma za Fiestu.
2: Rezervna guma za Ford Fiestu.
7: Da. 091.
2: Sam trenutak. Ford, sam skoro napisao Diesta. Ford Fiestu 091.
7: 971.
2: 971.
7: 31.
2: 31.
7: 35.
2: 3-5, hvala lijepo.
7: Okolica Labina, hvala, pozdrav.
2: Može, evo, Bog. Hvala. Evo, Matija nastavi.
3: Prodajem domaće vino, Malvazija, delam po domaću, bez kemije. Nema Breaking Bad, dakle. Okolica Barbana, cijena po dogovoru za veću količinu, bolji dogovor. 098-625-352. Van je za vino bez kemije.
2: Uh-huh.
3: Prodajem mobile home, mobilnu kućicu 24 metra kvadratna, plus terasa od 24 metra kvadratna, dvije sobe, kuhinja, dnevni boravak za 10.500 eura. Tražimo osobu za čišćenje kuće za odmor na području Cerovlja. 091-160-8456. Još mi je onih 14 harmonika u glavi.
2: Pa. Da, ti sviraju.
3: Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva Valtura i prodaju trake za sjeno 8 metara dužine, pogon, traktor ili zamjena za kosu, dupla, lama ili malčer za Ferguson.
2: Mm.
3: Zainteresirani mogu zvati na 091-504-8582.
2: Još jedan.
3: Prodajem usisavač na Dubinsko i na Paru. 052-219-181.
2: Odlično, idemo dalje s pozivima. Halo.
0: Dobar dan.
2: I vama.
0: Evo, ovako, prodaje se malčer, jače konstrukcije, jače verzije, ili kako god. I bate su 0,85 žine, širina je 1,40 m. Ovo je konov i malo upotrebljavan i cijena isto bi bila povoljna. Koga zanima, neka zove 098-925-6365.
2: Uh-huh. Zapisano.
0: Eko, lijepi pozdrav.
2: I vama lijep pozdrav, hvala i sretno. Idemo dalje, halo. Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ovako. Imamo najprije za reći za motor Triumf. Ole, ću sve reći u temu, samo ja ću to na brzake da ne dužim.
2: Kega interesa, će vas pitat.
1: Tako je, Triumf motor.
2: Da.
1: Ulike razne starosti. Za presadit, ma to više nije u modi, ma dobro, ko kemu kuri, je tega.
2: Uh-huh.
1: Aparat za varenje na žicu 500 ampera, trofazni, ako kemu kuri, ko nov, malo je dela, u redu stroji.
2: Da.
1: Kanuća sa nosačima i tunel.
2: Uh-huh.
1: Za karabinu crvena zastava 7.57 i plus prodajem karabinu koji ima dokumenat isto 7.57 crvena zastava.
2: Dobro.
1: Onda gremo naprijed. Dacia Duster crna 4x4 benzina prodaje se. Radi boje. Traktor Rakovica 65 konjske snaga.
2: Jak traktor.
1: I pole još jedna particela mjare 200 kvadrati grabena. I jedna freza koju ima ti za prodat 150 piroka.
2: Ma to kupujete?
1: Da, to bi se kupio.
2: Znači moramo naglasiti.
1: To bi se kupio.
2: Kupuje frezu.
1: Da.
3: Je problem koja je crna.
1: Kako?
3: Je problem koja je crna.
1: A jedino da dela u crni zemlji, da inače su crvijene. Ko je crna zemlja, ko će biti za crni ilača.
3: Ko ki je zove, da znamo. Referencije.
2: Znači, kupujete frezu, kakovu? Kako vam?
1: 150 široka.
2: Metar i po.
1: Da, ovako. 091.
2: Da.
1: 431. 0062. I lipi pozdrav svima na svitu iz lipe teple Istre.
2: Eko, jušto ste.
1: Hvala lipa svima i
2: sretno bilo. Sretno.
3: Pozdrav.
2: Ale.
1: Hvala lipa.
2: Pozdrav, idemo dalje.
1: Halo. Dobar dan.
2: I vama.
1: Dobar dan. Evo, prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje. Marke Rijelo. Skoro nov. Dalje, prodajem inox bačve, jednu od 190 litara, drugu od, pardon, ona je 190.

0: jednu od 120 litara i dvije od 100 litara.
1: 120 i, 100, i od 100.
0: Da, dvije od 100.
1: Dobro.
0: To se skupa na...
1: Pardon,
0: telefon,
1: znači drvene bacve. Samo malo, jedna od 120, a dvije od 100.
0: Da.
1: Aha. I samo da još to vržemo. I dvije od 100 na 0,9 nešto.
0: 0,9,5,
1: uh-huh.
0: 8,6,2,1,5,4,0.
1: Znači 8,6,2,1, sam se malo pogubija, 0,9,5, 8,6...
0: 2, 1,
1: da.
0: 5, 4, 0.
1: Zapisano.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vama.
2: Koliko harmonika stane u te bačve?
1: Ki zna, to ćemo vidjeti.
2: Prodajem bačvu punu harmonika.
1: Bačvu harmonike. Toni, kad bimo mogli marketinški program udariti, još ćemo pričati.
2: Hydration break.
1: Hydration break. Halo.
3: Halo.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, dobar dan.
3: Dobar dan. Prodajemo njive, oranice i livade. To su sve rađene, to nisu obrađene sve, tako da nisu u koruni, da more svaki to pogledati ako ga zanima.
1: Uh-huh.
3: Onda dva auta za dijelove. Prvi je Hyundai Elantra bijeli, a drugi Renault Scenic plavi. Znači, karoserija je jako dobra, u dobrem stanju, što se tega tiče, ako bi ki moga, onka si ga mora inači niti, mm-hmm. zašto mi smo ga i vozili, tako da, eto.
1: Mm-hmm.
3: I tavelice krovne, 4 palete, to isto si more neki napraviti staze, bilo kakve, mm-hmm. ki to zna. Mi to ne znamo, pa nismo mi to neka promislili.
1: Da, pa vam ne rabi, ćete se rijeti.
3: Da, da, da. I trobrazne pluge od Lakovića. I na broj.
1: Uh-huh.
3: 099-78-61-282. Ili kućni. 052-580
1: 178.
3: Tako je.
1: Zapisano.
3: Hvala lijepa, ugodan dan.
1: Ste rekli 052-580 ili?
3: 052-580-178.
1: Da, da, jer sam ja žbalja. Eko.
3: Eko.
1: Hvala lijepo.
3: Ajde, doviđenja, bog, bog.
1: Zdrav. Još jedan poziv, pa ćemo mailove ili marketing. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja imam jednu frezu od 2 metra širine sa ravnim zubima za proda, za traktor.
2: A po koliko je iskao u Nišjer? Metari?
4: Da.
2: Ne, smo imali jednog kišća frezu, ali bilo koliko? Metari i po?
1: Koliko je vaša?
4: 2 metra i ravne zube ima.
1: Uh-huh. Koliko
4: to
1: je vaša?
4: To je puno boja nego neokrugle.
1: Da, koliko je vaša široka?
4: 2 metra.
1: E.
4: I ima maslinovo ulje, veća količina. Ako treba, neka zovu ozbiljni kupci, ne ovi od politra.
1: Uh-huh.
4: I ima jedan troprazni puk, Olj Tosjek. I još jedan dobro vino od Ležani Teran od 4 godine. Na telefon.
1: Samo malo, Teran, 4 lita.
4: Da, od Ležani.
1: Od Ležani, 4 godine.
4: Isto veća količina.
1: Jasno.
4: Na telefon 098.
1: Da.
4: 219-301. Hvala lipa i ugodan dan.
1: Hvala vama, jako ste šerio u pozitivnom smislu, da. Ozbiljan trgovac. Hvala, pozdrav.
4: Hvala lipa, čao, pozdrav.
2: Ovon će iska frezu od metar i po, ne paše ta od dva, jer po metra s freza susedu.
1: Nego, sve si reka. Trz naš, pročitaj koji mail, pa gremo na marketing.
2: Mailovi prije marketinga, prije hydration breaka, da. Imamo... Prodajem više paketa po 50 trakica Glucocard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi za 10 eura paket od 50 komada, a u ljekarni vam je cijena 21,80, pa si vi razmislite. Kupcu dva i više paketa poklanjam aparat za mjerenje igle i aparat za ubod u prst za testiranje, sve u Puli. 091-205-7570. Može još jedan prije reklamu.
1: Apsolutno.
2: Prodaju se 4 ratkape za

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo ga, idemo dalje, odradili smo marketing.
3: Kako ti vodiš Radio Tržnicu i sviraš gitaru? Mene to fascinira. To znam, i tipkaš.
2: Ne znam ni ja kako. Ne znam ni ja kako to. Da, s nogama sviram. Halo?
4: Prodajemo drva za pizzeriju na broj mobitela 098-698-1990.
2: Kažete mi još jednom broj.
4: 098-698.
2: Da.
4: 1990. Hvala lika.
2: Hvala vama. Pozdrav.
4: Pozdrav.
2: Idemo dalje. Halo.
5: Da, tako kažem, želim dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ja, kad se tako škrcoži da naskat, to je tako.
2: A gre, nu, teplo je.
5: A gre, po boku, ali su.
2: Zbog,
5: ja bi manje da ga probao Vinkovića za prodati, klimu sam riješija.
3: Gre, on po boku.
5: Je, bome je još, je.
2: I klima puše po boku.
5: Eko. I jedna Benassi dizelka 10 konji.
2: To je kosilica.
5: Ne, kopačica, kako ki zove.
2: Ako je Benassi, onda je kopačica.
3: Pogledajte spot ko je kopač ili kopačica.
5: Jutareljama, teške cuori. Jedno, bići jese, BCS kosilicu, da tako kažem.
2: Bići jese.
5: Da tako kažem, da to je danas vaša besida, je danas da tako kažem, sluša jutro, da tako kažem, o dobro. I jedna batuje kosilica samo na gas, mi sjela Tomos, dva kola.
2: Samo na gas?
5: Da.
2: Ona nema frene?
5: Ne. Frmaš, na fazoće paš i nema.
2: Nema, sigurno, samo na gas.
5: 091.
2: Da.
5: 7364. 5-1-4, ja sam tu negdje polidup.
3: Da, tako kažete.
5: Eko, živio, Bog.
2: Pozdrav, šinjor, lijep pozdrav.
5: Halo, Bog.
2: Uraja, sretno.
5: Bog, živili.
2: Idemo dalje, halo.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Prodajem Fiestu, 1.3, 98. godina, 10. mjesec, registrirano do 10. mjeseca. Sada. I prodajem bicikl s motorom Thomas APN 684. na broj telefona 097-660-5258.
2: Polako, 097.
6: 660-5258.
2: 5258.
6: Hvala vam lijepa.
2: Može, hvala vama, lijep pozdrav.
6: Zavrđenja.
2: Pozdrav. Ok, idemo dalje, halo.
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan. Prodajem Renault Megane Caravan Twin Access do 28. registrirana do 427. godine.
2: Uh-huh.
7: Godište je 2008. Broj telefona 098 403 067. Hvala.
2: I hvala vama.
3: Ja ću u svoj Megan počet stavljati biljno ulje, pa ću biti Renault Vegan.
2: Halo.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. Izvolite.
8: Jedne diške dvobrazne za Fergusona imamo za prodat. Jednu kopačicu Pazbo dizel Lombardini 530. I jedan polo auto u odličnom stanju, dizel, Miljari 900 SDI, običan.
2: Uh-huh.
8: Na broj 098.
2: Da.
8: 422. 578.
2: Mi možete ponoviti, čas ste rekli, nakon između diskova i auto i polo.
8: Kopačica.
2: E, da. Nisam
8: rio. Kopačica, Lombardini 530.
2: Lombardini, Italijanka.
8: Tako je. Rijanka.
2: 530.
8: Tako je.
2: Ok, zapisano. Hvala, šinjor.
8: Na svidanje.
2: Na svidanje, hvala lijepo, pozdrav. Idemo, još jedan poziv pa da vidimo što nam je ostalo od mailova. Halo.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ja bih maza prodati jednu prikolicu za Tomu Vinković.
2: Da.
9: I jedan plug jednobrazni za Tomo Vinković.
2: Uh-huh.
9: I matikice, onih 7 matikice Laković, isto za Tomo Vinković.
2: Matikice?
9: Ja.
2: Možete ponoviti, znači Matikice?
9: Isto, Laković.
2: Aha.
9: Proizvodnja Laković za Tomo Vinković.
2: Uh-huh.
3: Na, kao mobiter... izmjena u nogometu.
9: Molim?
3: Kao izmjena u nogometu, Laković za Tomo Vinković. Tomo Vinković da. Ulazi.
9: Da, da. E, na mobitel 098.
2: Da.
9: 92.
2: Uh-huh. 22 935. Zapisano.
9: Hvala lipa i doviđenja.
2: Do slušanja, sretno. Halo, odnosno Matija.
3: Prodajem više harmonika za Tomo Vinković. Nije, nisu, pardon, to mi je mail prije bio. Dakle, više harmonika prodaje gospodin Božo. Hohner Lucija 96 basova, Arpeggio 60 basova, Talijanska, Student 72 basa, 48 basa, Honika i Loib 40 basova. Zbrojite te basove pa ćete znati koliko je sve može imati basova.
2: Jako je nisko je baso.
3: Tako. Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje, zatim rezač, pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom i na kraju elektrobicikl od Bosove baterije i Bosovog motora kao nov sa baterijom se može nešto više od 100 km preći, dakle onu plažu u Crnoj Gori možete skoro pa 10 puta. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli. A broj koji je privremeno dostupan 052-511-017. Lijepi pozdrav gospodine Božo. A gospodin Milutin traži pomoć u kući po mogućnosti medicinska sestra na 097-600-5604. Pozdrav iz Krnice piše. Prodaje se Range Rover Velar 98.000 km, 2018. godište registriran, nove gume u odličnom stanju, cijena po dogovoru 091-513-1347.
2: Imamo još koji mail?
3: Imamo ih.
2: Ima ih. Ajmo onda još malo poziva, halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Prodaje se ručno kvačilo za invalide.
2: Uh-huh.
0: Pod ruku kvačilo koje dolazi. I dvovratne pluge za Fergusona od Osijeka, firma Osijek koja je bila dvovratne plugove.
2: Uh-huh.
0: Pojačani lemeši.
2: Uh-huh.
0: Na 091
2: da.
0: 526 5146. Puno hvala.
2: Hvala vama. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
1: Evo za ovaj drugi put.
2: Da.
1: Sam zaboravio, ja bi kupio jedan malčer od 160 cm širine, malčer.
2: Uh-huh. Van rabi. Da,
3: smo imali bili.
1: Da, ako je po mogućnosti za teške uslove rada, sa čekićem. Na telefon 098-219-301. Hvala lipa i ugodan dan.
2: Pozdrav. 301.
3: Da.
2: Dobro.
1: 301, da. Hvala,
2: hvala lijep pozdrav. Idemo, halo. Čujemo se.
10: Ako mi možete ponoviti broj od kopačice Benasi.
2: Da, samo trenutak. 091.
10: Da.
2: 736.
10: Da.
2: 4514.
10: Samo malo. 4514. 1-4. Ok, hvala lipa.
2: Hvala vama, pozdrav. Idemo
10: pozdrav.
2: Dalje. Halo.
11: Halo.
2: Dobar dan.
11: Dobar dan.
2: Reci.
11: Ovako, prodajem jednu kosu duplu lamu superior 180. I balirku, roto balirku Ferabuli. Traktor Mase 148. Halo.
2: Da, da, samo vidaj. Traktor koji?
11: 148 Mase.
2: Uh-huh.
11: 50 konja, da. I jednu prikolicu za stajsku gnoj. Evo, toliko.
2: Broj?
11: Broj 095.
2: Uh-huh.
11: 56.
2: Uh-huh.
11: 77.
2: Da.
11: 433.
2: Zapisano.
11: E, hvala lijepa, ugodan dan.
2: Pozdrav, 3 minuta je do 11 sati, imamo li još poziv Toni ili da idemo još završiti mailove? Ajde, Matija. Halo.
12: Halo. Halo.
2: Izvolite.
12: Da, čujemo.
3: Da, da.
12: Ja bi imao dvije stvari, dobar dan. Imao bi jednu perilicu za suđe, kandi, skoro nova. I još jednu stvar, sjedalice za u auto, za djecu. Dječje sjedalice za u auto za djecu do 5-6 godina, od 0 do 5-6 godina. Dvije, te stolice su Kiko, prvoklasne, broj telefona 095 888 4452. Hvala lijepa.
2: Hvala vama. Lijep pozdrav. Matija, izvoli.
3: U Fažani prodajem, ne ja, nego gospodin Smejla, u Fažani prodajem dvosoban stan, odlična pozicija blizina mora, 097-684-3485. Zatim imamo suha hrastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara, prodajem Seat Cordobu Vario, 1.9 SDI, 2002. godište, motor odličan, registriran do 4. mjeseca 2027. 095-901-5431, te poljoprivredno zemljište se prodaje u Limskoj Dragi u naravi oranica. Površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage naziva se Valun. Cijena je po dogovoru 0043-664-175-9970.
2: To su nam svi mailovi.
3: Da.
2: Dobro, imamo možda za još zadnji poziv, a Toni. Još dva forši. Halo.
13: Halo.
2: Dobar dan.
13: Dobar dan. Imam za prodati na baču želje za 2000 litara za lož ulje.
2: Dobro.
13: I plamenik ili peć od 30.000 kalorija. Onda jednu baču od 500 litara inox.
2: Samo trenutak, jedno... plamenik od koliko kalorija?
13: 30.000.
2: 30 kilovata.
13: Da, to je spremno samo za centar, samo kaloriferi imati spremno za
2: centralno.
13: Da. I ima jednu baču od 500 litra inox i jednu 150 pakiranu nova. U 150. Na broj telefona 091.
2: Da.
13: 565.
2: 565.
13: 3698.
2: 3698.
13: 598. Ajde, hvala, doviđenja.
2: Do sljedećeg susreta. Idemo. Zadnji poziv, Toni. Halo.
14: Dobar dan.
2: I vama.
14: Evo, prodajemo plug jednobrazni, jer ima komični, je na tri položaja može.
2: Dobro.
14: Ja. Onda prodajemo vagu do 250 kg, starinska, no, vaga sa utezima. Onda prodajemo baču od inoksa od 200 litara i jednu od 320.
2: Bačva od 200?
14: Ja, i jedna od 320.
2: Ovo ima nogice, ova 300.
14: Da, ima nogice, da. I prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500. 1974. godište, obstajne sva original papirima.
2: Koliko kubika Moto Guzzi?
14: 500, Falcone 500. Falcone je oro i 500.
2: Može.
14: E, telefon?
2: Da.
14: 098.
2: Da.
14: 517.
2: 517.
14: 852.
2: Zapisano.
14: Puno vam hvala.
2: I hvala vama. Evo. Sa Moto Guzzi Falcone završit ćemo današnju radio tržnicu. Nije u zadnji moment ništa uletilo od mailova.
3: Ništa.
2: Tako da 11.01 ide glazbeni broj i krećemo sa top 12 listom Radio Pule. Hvala svima koji su zvali.
15: Radio Tržnica.

0: U nedjelju 12. srpnja zauvijek nas je napustila Arinka Šegando, naša legendarna Šjora Špija. Njezina emisija ostavila je neizbrisiv trag u povijesti Radio Pule. Duhovita, iskrena i uvijek bliska običnom čovjeku, njezinim dragim penzićima. Ostaće trajno u sjećanju brojnih generacija naših slušatelja koji su s osmijehom pratili njezine zgode, dosjetke i životne mudrosti ispričane kroz njezin prepoznatljiv humor i puležanski izričaj. U ime djelatnika Radio Pule izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali. U nastavku poslušajmo posljednju emisiju Šjore Špije, emitiranu prošle subote. I kako bi Arinka rekla, šu le reće, gori uši.
1: Alo, alo, ula, ula, ode još sve Radio Pula! Šjore Špije, to sam ja, alo, me čujete, alo, javite se.
2: Ma ne čujem ti ništa, ponovi to.
1: Alo, alo, ula, ula, ovdje još svak Radio Pula. I ja sam Bel Moreto, Šjora Špija.
2: Dobro, će mi puknuti
1: telefon. Alo, se sjećate mene, još svak.
2: A što misliš ti da sam
1: pa
2: ja?
1: Pa ne znam.
2: Izgubljen slučaj?
1: Pa...
2: A, no.
1: Jevi ga.
2: Šalim se ja. Daj. Sve u redu, idemo delati Bel Moreto.
1: Ajde, idemo.
2: Perke, tu nema vremena, znaš.
1: Da
2: mi lijepo pozdravimo
1: da.
2: Naše drage, lijepe, belišime slušalce, naše penziće i penzičke. Mi želim dobar dan, dobar ručak,
1: da.
2: Bon apetito, ko jede.
1: Da.
2: I sve tako. I da krenemo sa tom čakuljadom, ne?
1: Ja, nakore ste. Ma di ste vi meni, ma kako ste vi meni?
2: Dobro sam.
1: Znate,
2: dobro sam, kako sam pa sada šitimanu misli.
1: Aha.
2: Pa na razlijem.
1: Ma ne, onda vi pitate penziće.
2: A penziće, penziće, da. Kako ste pa sada šitimanu?
1: Da, hej.
2: Su rekli dobro.
1: Da. A si još pija, vi samo zajebate.
2: Možete
1: biti zajebate.
2: A, tako si kaže, da. Lijepo.
1: Da.
2: Šta je fino, je fino, a šta je prosto, je prosto.
1: Da, dobro.
2: Eko, ali... bom, andemo. Idemo da ti počinjem iz početka. Penzići ću početi iz početka. Dobro ovako.
1: Dobro.
2: Nekada, davno,
1: aha.
2: Nekada bi bila napravila obično.
1: Znači?
2: Džir po merkatu.
1: A to?
2: Da, a tako i...
1: U prošlost.
2: Mi svi, ovaj penzić.
1: U prošlost.
2: Da, u prošlost.
1: Aha, dobro.
2: Ali sada više nekako nije moment, znaš.
1: Jer nema više prošlosti, to.
2: Ne, nema, samo budućnost. Čudna. A nema ne detestirati.
1: Ovo je jako lijepa misa. Ovo.
2: Da, samo budućnost, ali ne znamo kakva.
1: Nikakva.
2: Moramo biti optimisti. Optimisti jer ako ne smo gotovi.
1: Da, dobro.
2: Eko, i onda kažem, prije sam deljala džir po merkatu, a sada lijepo u mojoj kuzini delam džir po internetu. Vidiš?
1: Veliki, veliki prostor će
2: pa nego šta? Da. I onda tako džirivam po tim džurnalima, znaš, pa gledam šta ima u tim džurnalima, ne? Da vidimo kako stojimo, ne?
1: Ajde, objasni.
2: I onda imaš najviše, najpopularnije ove Crna kronika.
1: Aha, to voli.
2: Da, ne, pa šoma, volim i ne volim, dipende, ali se zgražavam koliko toga ima.
1: A to.
2: Volim, ne volim, nije važno,
1: da, voliš,
2: ali koliko tega ima, pa onda sve govorim, u naše vrijeme nije bilo tako bogati.
1: Da,
2: nije
1: bilo
2: manje. Tako. Puno manje, skoro, jako malo.
1: Aha,
2: a ovo sada glavne stvari, to je nešto, ali nećemo o tome. Onda ima festivali, kantanti, pjevači, koncerti, koja je la.
1: A svaki dan,
2: svaki dan ne znaš više, svaka budala dođe pjevati u areni, tako nekad samo ko je bio ovako, aha.
1: Da.
2: A sada ja ne znam, možda sam ja zaostala pa ne poznam sve te zvezde.
1: To
2: postoje,
1: ste zaostali.
2: Zaostala sam, da, pa dobro.
1: Da.
2: No. Okej, okay. I onda tako dalje, i onda idem na, ajde da napravim taj žir po merkatu, ne?
1: Da.
2: Ali mislim na internetu.
1: Da.
2: I onda vidim, imaš svega bogati? Svega ima.
1: Na internetu.
2: Na merkatu.
1: A na merkatu?
2: Da, ima svega i domaće je stiglo, domaće lubenice, domaće pomidori pomalo i tako. Ja sam rekla, hvala Bogu, znaš.
1: A zašto spominjete internet?
2: Zato što gledam na internetu, Mona.
1: A ma koji?
2: Skuža, ali baš mi je pobjeglo.
1: Da.
2: I onda, znaš šta, i onda gledam pošto povrće, pošto voće, i tamo 4 eura, tamo 5 eura, tamo 3 eura, i šuma moraš ti manje od 50 eura i ne treba da ideš van iz kuće.
1: Znači, cijene su različite.
2: Da, a vidiš, ja sjedim doma pa ne trošim.
1: Da,
2: eto,
1: da.
2: I onda, ajde, napravim žir po...
1: Po...
2: Po peškariji.
1: Opa, baš.
2: Per la peškarija. I onda mi pišaju zubi. Jer vi, pa vidim tu orade.
1: One lijepe ribe.
2: Da, 14 da. Eura. Brancini po 30 da. Eura.
1: Pa,
2: a šta najviše, zašto mi najviše pišaju zubi?
1: Zašto?
2: Za škampe. Nisam ih vidjela 100 godina.
1: Da, prošli nanke da ih ne biste prepoznali.
2: Ne, bi sigurno.
1: Da.
2: 36 eura, znaš.
1: Da, da, to, koji su to?
2: Škampi, kaže. A ne piše veliki, mali, kakovi. A nema veze, ja zamislim.
1: Aha,
2: one lijepe velike što smo nekad u mraku. Išli jesti u pomer,
1: da.
2: U banjole.
1: Suvide.
2: Svaka budala je išla. Či i užo svoj auto, e vi ja tamo...
1: Gotovo, da.
2: Čučati, ovo je, razumiš ovu riječ?
1: Čučati
2: ono. Škampe. U onom dobrom šugu, to je bilo nešto. Ali onda nam nije bilo skupo, a sada...
1: Ne, da onda se je moglo svako to...
2: Kako da se nije moglo? Se moglo, ja se sjećam. Nismo baš bili neki bogatuni, ali pune su bile oštarije.
1: Da,
2: svi su zderali, begorito, i rakove, one tamo, grancevole.
1: Su lomili.
2: I one pedočije. Se sjećate penžići, datule, nije bilo šta nije bilo. E, tako, tako.
1: Aha, zabranjene stvari.
2: Da, ne znam sada. Sad je sve zabranjeno.
1: Govorili zabranjenu stvar.
2: Baš me briga, onda je bilo tako. Mi smo jeli doviđenja. Mi smo čučali, mi smo ližali prste i brkove.
1: Tuto
2: i žijeme. I onda sada nema ni šardelja, bogati.
1: Ma ima.
2: Ma nisam vidjela, tamo ne piše.
1: A to je drugo, ne znam čem piše.
2: Na mom internetu ne piše da ima sardela. I onda ja odmah stupim da se sjedim.
1: A ma, hizno na moj internet, ča bi pisala?
2: E, pa idi vidi.
1: Da ja gledam na internet.
2: Na moj, u glasistri ne piše ništa za sardele. I onda sam se ja zajedno domislila. Ma ta vrajza nostalgija me pa, kako se reče?
1: Pukla.
2: Me pukla, da.
1: Da.
2: I onda se sjećam kad su sardele bile po 5 kuna.
1: Da, pa dobro,
2: 5 kuna kila, a još su na rivi penžićima davali jeftinije.
1: Da, da, ono kod brodova, tako
2: se sjećam.
1: Bili hitili, kako se reče, bez vaganja.
2: Ma da,
1: ona,
2: od
1: prilike,
2: od oka,
1: da.
2: Od oka.
1: E, od oka, ali od oka više bi ti bili oča.
2: Dalje. E, sada ništa, ne znam sada kažem, a kažu za nas penzionere da su najzdravije te sardele, ne?
1: Da,
2: jer ima omega da je tamo.
1: Omega
2: ima, ali ja ne vidim ni omega ni sardele.
1: Da.
2: Sada molim te ispitaj.
1: Fale sardele, fale i omega.
2: Da.
1: Veramente.
2: A šta ćeš, mi kad idemo na markat moramo razmišljati ti dobro koliko ćemo i kako ćemo, znaš?
1: Da, nisu svejedno.
2: Nije nikako svejedno. Ljudi se spakivaju glavu, bogati, kako da kupe šta im treba, a da potroši šta manje. To je jako teško, znaš?
1: Da, da nas je to ozbiljna
2: ozbiljan
1: stvar.
2: Problem.
1: A ne zajebanja.
2: A mi se sviđa jedan penžić u džurnal, onaj naš živčani penžić, .hr, je reka.
1: Da.
2: Ovako je reka. Slušajte, penžići, kako je lipo reka.
1: Da.
2: Taj Penzić.
1: Alo.
2: Da.
1: Da.
2: Tako je rekao.
1: Kako?
2: Mirovine ispod 1000 eura nemaju šta tražiti.
1: Kako je?
2: Ja pješkam.
1: To bi trebalo fiksirati situaciju ispod 1000. Nije.
2: Nemaju šta tražiti.
1: Nije.
2: Se slažete bi Penzići?
1: Da, gotovo.
2: E, sa tim, ja mislim da sigurno da.
1: Da.
2: Jer on kaže da je sramotno, evo i on kaže da danas ima jako puno penzića, šta žive s bjednom mirovinom, nižom od 500 eura. Svaki treći penzioner živi sa 430 eura. Preživljava, kaže. I tako je, onda je kritikao.
1: Da, ma da.
2: Ove vladajuće je kritikao.
1: Sigurno.
2: Sad se tamo prepucavaju, kaže, na političkom vrhu. ali umirovljenika, a i u strankama od umirovljenika isto se prepucavaju, ne?
3: Aha.
2: Ja kaže, ja sam radio 43 godine.
3: Da.
2: I nemam pristojnu penziju kakovu bih htio imati, kaže.
3: Da, da.
2: Pa onda da malo nadopunim,
3: aha,
2: šta radim?
3: Radim.
2: Šta radi on?
3: Šta radim?
2: On je čuvar zgrade, kako se
3: aha, reći. Čuvar zgrade.
2: I pere stepenice.
3: Je, je, bi ga vidite.
2: A, penžići, šta vi da, kažete na to?
3: Dobre.
2: I onda zarade tamo neku sitnicu. Nima, naš.
3: Da, sitnicu, ali ovako malo movime.
2: A ja ne znam.
3: Tako, ne?
2: A lijepo se sjećam da sam da, pred par dana vidjela,
3: da,
2: onako da žbriš, samo da, sam vidjela, znaš, našlo ovako.
3: Aha.
2: Nažalost, nisam čitala sve, danas sam tražila taj artikolo, nisam ga našla.
3: Da.
2: Ali je pisalo kako se Plenki hvalio.
3: Plenki.
2: Noštro Plenki.
3: Plenki.
2: E, kako su...
3: Alo, Plenki.
2: E.
3: Moram naglasiti
2: da, mislite,
3: da, da on kapi.
2: Ma ima on druga pošla, bezmo reći.
3: A nema veze, šerpi, onda će mu reći oni njegovi. Ej, evo te zvao je Franc. Plenki!
2: Da, i špija.
3: Da.
2: I onda šta se hvalio?
3: Šta se hvalio?
2: Kako su penzije porasle, otkad je,
3: otkad je on?
2: Za 107%.
3: Orka, evo, će da špija.
2: 107%.
3: Moli lijepo.
2: A ja mu kažem.
3: Da.
2: Znači, Plenki mio,
3: aha,
2: da su trebali narasti puno više.
3: Da.
2: Kad su ljudi nezadovoljni.
3: Kad je tako, da.
2: Barem 200%.
3: Da. Evo.
2: Kad ljudi nisu zadovoljni, znači da tih tvojih 107% je ništa.
3: I nešto znaš, jer spija, u ime Oca, Sina Duha, Malvazije, Samante Fox, Lige za boj proti turizma, ispod 1000 eura penzija nije.
2: Nema šta tražiti. A znaš šta, Belmore,
3: da,
2: ovima gore i Plenkiju i njegovoj ekipi,
3: da,
2: tamo,
3: da,
2: oni su zadovoljni, njima je lipo.
3: Ma njima je super.
2: Njima je glavno da se ne zamiru nikemu u Briselu,
3: da,
2: da se lipo fotografivaju,
3: vidite,
2: da se rukovaju.
3: Anke liplje izgledaju ovako, nisu debeli, ružni, nego...
2: Ma kako ko ima tamo monštruma, koliko hoćeš? Ja sam gledala.
3: Ja ne govorim za to, ali fizički izgled im je okej. Okay.
2: Vidim da si ljubomoran, jer više puta si spomenuo to,
3: a,
2: njegovu liniju.
3: E, pa on jako lijepo izgleda.
2: Dobro, ali ja kažem da je njemu najvažnije da se on lipo fotografira.
3: Tako je.
2: I rukova.
3: Tako i treba.
2: Sa von der Leyen.
3: E.
2: I oni moštavim,
3: ostavim,
2: po mojem mišljenju, nesposobnim,
3: potpuno
2: nesposobnim ljudima tamo
3: političarima
2: zavoditi normalnu politiku svojih država i svojih građana.
3: Da. I isticati ljubav prema onima ke vode. Jer oni ističu ne ljubav, se razpija.
2: Oni sada ističu, imaju fiks ideju sa tim ratom.
3: Oni su ludi,
2: sa ratom.
3: Da, poludili.
2: I tu su fokusirani.
3: Da.
2: I to, samo tome bi nam pričali. Kao da je to nešto fantastično.
3: Da, da, da.
2: Ovaj, budućnost
3: da,
2: sa, sa ratom. Ne, da. Ja, meni se, nemoj se ljutiti. A meni se farada nisu...
3: Kemu ste rekli?
2: Evo, tako za reći. Aj, volim biti kao fina.
3: Ja sam mislio da kemu govorite.
2: Na
3: meni je li nikemu drugi?
2: Govorimo im penzićima.
3: A,
2: mi se parada nisu...
3: Alo,
2: mi se parada ovi tamo gori nisu normalni. To je moje mišljenje, ne mora niko tako misliti.
3: Da. A? Ali vi to govorite njima sad, vašima.
2: Da.
3: Dobro. Morate biti jasni.
2: Sam jasna, sam jasna. I samo tuto i sjeme kada pogledaš,
3: si,
2: diže ti se tlak.
3: Zašto?
2: A mi ne želimo da nam se diže tlak.
3: Bogu čuvaj.
2: I zato evo imamo da, nešto za utjehu, da se lipo utješimo.
3: A to
2: i sam
3: je
2: isto čitala u žurnal.
3: Aha.
2: Lopovi na sve strane.
3: Da.
2: Kako bi rekli u Španiji.
3: Kako?
2: Estafadores.
3: Estafadores.
2: I ladrones da todos partes. Na sve
3: ladrones
2: strane.
3: Ladrones male.
2: Da todos partes. Čo, puni žurnali.
3: Aha.
2: Na internetu i, ne? Puni
3: da,
2: kriminala. E. To sam već rekla, ali evo ponavljam.
3: Da,
2: svašta
3: da
2: sam čula, Belmoreto.
3: To
2: svašta,
3: je crna kronika.
2: To. Svašta sam čula. Da. Ali ovaj moment mi je novo, pa
3: da
2: bih htjela ovako malo da podijelimo to sa našim penzičkama i penzićima, da budemo aptak, vajk, da budemo alerta,
3: aha,
2: i da imamo gori uši i da mozak uključimo
3: da,
2: da nas neko ne zahebe.
3: A to,
2: jer to
3: da,
2: svaki
3: da,
2: dan
3: da,
2: delaju.
3: Da, svaki dan še
2: si čuo ti ovo?
3: Čujem sam.
2: Si čuo ti u Galižani?
3: Ne.
2: Šta se desila?
3: Šta se desila?
2: Jedna penzička i njezin muž
3: da
2: su tamo, su pasivali ovi šta skupelju staro željezo,
3: aha,
2: stare frižidere,
3: da,
2: stare veš mašine,
3: e,
2: to skupelju,
3: da,
2: tako ti javljaju preko ovaj megafon.
3: Okay.
2: I onda je ona rekla, da, dođite, dođite, ja imam.
3: Aha.
2: Imam tu neki namještaj i neko tu stvari i želje, za to možete ponesti ča. Sva sretna, znaš, da se riješi. Jer to ti smeta, ne? U korti, to ti smeta.
3: Da.
2: E allora, fio mio, o dva su bila.
3: Dva.
2: Ova dva, estafadora.
3: Ovi...
2: Šta skupljaju.
3: To, ne.
2: I onda ona i njezi muž su im pomagali. Su pomagali da to krcaju, kapiš? A dok li su oni to pomagali, delali, onaj drugi partner, estafador, on je lijepo po kući im očistio...
3: Praznio kuću.
2: Praznio kuću, ali ne željezo, nego
3: da,
2: zlatne stvari od zlata, nakih i to.
3: Valjalo, da.
2: Ma sam to cijelo, sam reka, to nije normalno.
3: Ma stvarno.
2: Ste čuli pezići?
3: Jezivo, jezivo.
2: I onda poslije meni dole u taj artikola, ne?
3: Da.
2: I malo mi je komično, ali kaže da policija upozorava.
3: Upozorava.
2: Posebno starije osobe.
3: Da, da.
2: Da budu oprezni pri puštanju nepoznatih osoba u dom. To sam već rekla 100 puta.
3: Da,
2: i oni su to 100 puta napisali.
3: Aha.
2: Ali meni to čudi, jer kaže, počinitelji se često predstavljaju kako prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica,
3: da,
2: ili službene osobe iz banke itd. i policioti i to, samo da vam uđu u kuću.
3: U kuću.
2: I onda koriste lijepo našu nepažnju.
3: I onda nahebete.
2: Našu nepažnju iskoriste, jer mi smo naivni, ne vidimo nikad ništa loše.
3: Tako.
2: Mi smo penzići dobri ljudi.
3: Da.
2: Naivni. I za to vrijeme lijepo nam ukradu šta se njima, šta nađu, kapiš?
3: Da.
2: I sada ovo me čudi. Građanima se savjetuje da prije otvaranja vrata provjere ko je posjetitelj i šta želi.
3: Da.
2: A kako ćeš provjeriti?
3: Ali na špiju si je
2: špio. Da, i šta onda?
3: Ne dopriti vrata.
2: I on će tebi šta će ti reći? Ja sam ljupao, neće ti reći.
3: Ne,
2: i onda će ti... Da osoba koja se predstavlja kao službene osobe, da tražite od njih dokumente ili iskaznice, pa oni mogu to falsificirati.
3: Če raspija ne dopirati vrata.
2: A što da ti kaže?
3: Samo rečite,
2: ali čekaj, nije to sve, nije to sve. Šta kaže policija?
3: Da.
2: Ako nepoznata osoba uđe u kuću,
3: aj,
2: u dom,
3: gotovo.
2: Pazi sada.
3: Da.
2: Potrebno ju je stalno držati pod nadzorom.
3: Kako?
2: Znači, mi penzići moramo stalno paziti da ne bi ona negdje otišla i nešto nam pokrala. Ma
3: kao da vi ništa morate činiti.
2: Da, pa on te može gurnuti.
3: Pa dojte,
2: na pod bilo je takvih sličaja.
3: Još te razbiješ. Insoma,
2: da. Insoma, treba naći neki drugi ali najbolje ne otvoriti nikom ništa.
3: Da.
2: Ali vidiš, ovi ljudi u Galižani, oni su bili vani. To je druga priča.
3: Da, oni su pomagali.
2: E, šta da kažem.
3: Mama.
2: Bom. Ja, ajde, ljudi, moramo paziti na sve moguće stvari. Stalno puni žurnali su tih krađa od tih penzića.
3: Fait attention!
2: A, majko.
3: To je na francuski, znate.
2: Bom.
3: Ovo, fait attention.
2: Slušaj, penzići, jeste vi znali da jedan penzioner, kod nas u Hrvatskoj, koji ima, na primjer... €1.800.000 penzije, to su ovi gore, on spada u korisnika zakonom određene najniže mirovine. On spada u zakon određene najniže mirovine.
3: Da.
2: Zapamti to, Belmoreto.
3: A
2: onaj koji ima €400 penzije,
3: 400?
2: on je zakonski najniža moguća mirovina. On je korisnik.
3: Da.
2: Zakonski. Ja sam kapitan nakon što sam 10 puta pročitala.
3: No, kapitan kasno.
2: Ja sam 10 puta tam pročitala. Znači, tu su razlike.
3: Aha.
2: Razumiješ? U statu. Razliku. U status.
3: Status.
2: Da. Ovaj tu sam i da rošan što ima status da je korisnik zakonom određene najniže mirovine, a mi drugi, ovi sa 400, mi smo određena zakonska najniža moguća mirovina. Ja sam pitala, ča je to?
3: Da.
2: I ne samo, anche in spagnolo sam pitala.
3: A da? Che
2: es eso?
3: Oh.
2: Che es eso? Nisam kapila, penzićo, ako ste vi kapili...
3: Da, kenga ste pisali?
2: Svaka vam čast.
3: Ovi estrampadore su ni, kako ste reći?
2: Ma da, to smo već rekli, šuti, molim te. Dobro, ja se nadam da i dalje naš premijer vodi brigu, jer je bija reka,
3: da
2: treba paziti na rast cijena, i usluga da. Za vrijeme turističke sezone. Da. Da. Da ne dođe, da se ne digne i da ne dođe do inflacije.
3: Dignut će se,
2: ja se nadam da on to pazi.
3: Sve se diže što je, znate onu pjesmu.
2: A šuti, molim te. Bomb.
3: Idemo.
2: Koliko imam još vremena?
3: Još malo, vrlo kratko.
2: Sam ti rekla da sam vidjela da u Kini su uveli policijote robote.
3: Opa,
2: a?
3: I kako funkcionira?
2: Ništa novo.
3: Meni to izgleda simpatično.
2: Policijote robot
3: da,
2: te zaustavi
3: da. Kaže,
2: i kaže kod njega nema mile lale.
3: Aha.
2: Nema ono da će ti oprostiti, da će ti shvatiti, da ćeš mu objasniti, da ćeš ga podmititi.
3: Da, nema šanse.
2: Da, nego on samo da. tr, roboti policijoti.
3: On je registrirao i to je to. I
2: da.
3: To je gotovo.
2: Gotova što?
3: Kao će je gotova emisija Šeraša.
2: Ma nije moguće.
3: Da,
2: ma šta već je gotova?
3: Bo
2: slušaj, ja sam gledala prognozu za sutra. Aha. Da obavještim Pezića ako slučajno nisu.
3: Tako.
2: I kod mene piše da će biti oluja.
3: Sutra?
2: Da.
3: Ozbiljno.
2: Šta kažeš ti na to?
3: Uvijek.
2: Ja bih volila malo da padne, da nas malo...
3: Da, ali ne oluja.
2: Ne oluja, ne. Prošli put, kad je bilo? Prošli mjesec.
3: Ono lome stabla.
2: Tako su rekli da će biti oluja i onda su me zafrknuli, znaš kako, jer sam sve brzo moje cvijeće, šterase sam stavila unutra da mi ne bi pokvarilo vjetar i to. I ništa nije bilo.
3: Ništa.
2: I čekam ja to oluju cijeli dan, cijelu noć, ništa.
3: Niste mogli je zvati.
2: Ma, godito, deka gar...
3: Ma
2: ne, nego sam rekla ove meteorologi malo neka se poprave malo, da nam ne pričaju. Allora insomma.
3: Oluja.
2: Carissimi nasi slušaoci. Moram, ove će me poterati sada kao neku staru stracu, ja to znam.
3: Da.
2: Pa onda ću vas lipo pozdraviti. Vaša Štija i...
3: Del Moreto, ciao!
0: Slušali ste posljednju emisiju Šjore Špije emitiranu prošle subote. To je i naše posljednje s Bogom i velika hvala Arinki Šegando, koja nas je zauvijek napustila u nedjelju 12. srpnja. Autorici emisije koja će trajno ostati u sjećanju brojnih generacija naših slušatelja. Zabavljala ih je svojim dosjetkama, ispričanim prepoznatljivim humorom i puležanskim izričajem. Hvala ti, Arinka. U ime djelatnika Radio Pule izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

suženi, sviće, psovke, poljupci, nikad. Niko je izgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,